Good evening. ようこそ NEXT IT. 音楽は人のために。Minds with no ceilings. ただ聴くだけ。そしてリラックス。As DJ Buddy Rexit.

Good evening. ようこそネクスチート。音楽は人のために。Minds with no ceilings。ただ聞くだけ。そしてリラックス。As DJ